очі навороченою спокутня. І веселі картинки з неба мої. І весомі лужі і круги по воді. Мені в океан.